Radiasi. Emilia Apia, De Radiasi. Sabri, De Radiasi. De Radiasi. Aya Sida. Anyam Paibo. Senya Disre. Asida su yam Paibo. Nyamia kan Senya Disre. Ewo bra. Edisre, Eradiho, Adie. Near the Adisre, dear to a Radia, and me here, dear. Sabri, ya bra, yes, so dear Radinia, De Radiasi. Suti afia chassie ni bebi o dia bedroi ah je na wo ka chire urade show di kunkun en yunyam e wo ye ne urade Yesu Kristo dimo en ya sori o

Bibia omu bi se traffic ne chia. Ye be chio bibia be dodge afa. Enyum no so. Dia de ben na ko. Training stories and feeling na. Esu mi sabe so. Me sia ma. Ne mu men kan chio bia o. E be ko konsa dia ye mia. Se bibia bi. Bibia bibia chimade wa sapa FM so. E di sia me. Man